0: puisque punya nama Rex.
1: You are not taking off.
0: Ragu dan menjadi kau, jangan. Atau abar selingkuh aja lagi pajak.
1: Kalau